نیت ای بسیه یت منیش کپیت وی آلس ون دیت کلاب مینه دیر هیرند دین شولدر کلاب ور دیش نیدر هوفیه.